0: vm.co.mz. Mokatana, Piosen and Piadini. Vodacom.
1: Chiku, ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
1: Haiwa. Uwe mwa kushoni zamu.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
1: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo no rufaro basi.
1: Hi. Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika nobasa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
1: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari. Ndazvivona izvowari.
2: Zvakadi, batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
1: Zvakanaka, ndakuita zvondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
2: Wazviona zvazvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Muhira!
5: Hina, ndiki nori.
4: Oh, urikubika sopa kani?
5: Sopa? Ndiani wakuvhunjaire kuti ndirikubika sopa?
4: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
5: Ndizvonadi kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
4: Where?
5: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamwari.
4: Zivai kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hei, uri kuenda ipi ngokasika?
5: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
4: Muserepeto mabikiro okinori.
6: Tropigalia.
7: Umira kutakandu.
8: Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi chimangwanano musezo chinokwana kuita makumangumuna nandantatu. Kana dezeora chinokore ndi 6 minutos, tiri kupindirira chimupa kuna mabasa edu mafreketeri ngonu. Ndimi ochindawo mangwanani yano, mangwanani onjiku yokutanga umwedzi wakunguru gororo zviri zviviri na makumaviri nandantatu. Imukuvo kupindirira chimumba kuna chimumbo zvedu zvokusiyana siyana. Takoka kuna Maria João kuti fumira kutaka ntunje. Ati ungamuka mangwanani weya, aubiki, aupati. Mukuvo vese unondogala basi usindogala kubuya kuita matsveda. Kubika aubiki. Kutsvaira uruvanje autsvaira maina. Zvakashata kuita zvondozvo pamutundu ngokuti mudzimai andikana kutatija maitiro akapangirwa pamuzi.

tirikupindirira tichimupa kuna baba sedu mapreke tirungo ndimi ochindau nguva dzedu dzirikwana kuita nguva 10 dzemangwanano amusese dzinokwana kuita maku mashanu nasere kana 10 horas no 58 minutos tirikupindirira no baba sedu mapreke tirungo ndimi ochindau mangwanani yanu mangwanano chitachoviki nchiki kutanga mwedzi wa kunguru gororo zviri zviviri na makumi maviri na ntandatu taisiya sure kuimba kwa malahura zilupindi numumbo jubude atingatitoreni mapaja atende kolima kolima ngokuti kuzorora akuvisi mpunga novu kuzorora akuvisi mpunga muvale kuzorora akuvisi mabomore ngatipindeni kolima kwazvino ngatizeni kuimba kwa madala chiti chiripo panguva chinokwana kuita 10 kana 11 yora takuviya no masoko muno munyika pomwe nonyikanzvangomaberekete ringondimi yochiputugese achikato ngatizweni.

0: Rakanaka kuna vaputani vo radio Mozambique nokuimbaka iza tingani kana Isabel da Cita tingani mabasa ngondi meshinjao a kuti awone kujamira ngapano ndiko mazwi kana mikrofoni zvino njengana Moses Ferreira ndotiwo mushicho mpepo njengana John Shuvo nozina radio Mozambique John Shuvo Moses Ferreira ndotiwo tiri kuti saino zvakanaka saino radio Mozambique bye bye
1: Itisu na imimi tinobunga ija nombirikira
2: zvakaita zvakaitwa
1: indio
3: chikarahwa chapera bani tichikwakwata
2: ndaramba
3: wapembera

0: tinoona kuti tinomburukira kutungamira musiko zuva ringamasirino mushino shirongo alo
1: Wamkase ndimasangana neto
0: Itisutamuka zvakanaka zina ndiani weya
1: Apanjari mame tendendo amuda serasau
0: Zvakanaka baba mzengendwa mativigirenyi kuvira muda serasau musiko huno
1: Ndamuyira chindio chindio
0: Tikanyitizwe
1: Zomira dipendango zvikamba
0: Ndauwe
1: Joni randipendango zvikamba
0: Ah Joni randipendango zvikamba
1: Hamba Ya mapendera
0: Imweze
1: Kupali mama nipendere
0: Muliro
1: Apa mapele wangu masandra metu
0: Zakanaka
2: Jedunga iji Mulipo tungu tungu batanyi ngonyala
1: Tungu tungu batanyi ngonyala ijechi
2: Ijechi nati Talamba talamba Nika ita tunati nuna nati
0: Imeze nga ii Teka teka teka teka teka Kale taipona ngomurara Zakanaka
2: yakumisira Takuda dundu ngonyala
1: Ipia
2: Nat, talamba
1: Atora kwa asura
2: Eh?
1: Kwa asura, kwa asura
2: Nat Talamba
1: Ndakone kwa asimotei
0: Zvakanaka baba muzengendo atinobonga shukuru ani maningi ngokutifonera kumaita musiku huno saranyo shoni
1: Nada pande mbasa
0: Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Alô?
3: Boas notas, seguro a sacramento.
0: Sacado, se com a canaca, zina.
3: Apoari, muruco, buia, na Antônio Navo, com a machava, tudo ali, com a cachorra, apa.
0: Sacanaca, baba Antônio, com a machava, matri, grenho, moço, runo?
3: Ah, tá bom, me grava, se me grenha, nava.
0: Te ganhitizo,
3: Ya. Teka teka teka teka teka teka teka teka teka teka. Ei. Sungwa takafira tshipalima mabonera kona matomeri.
0: Chungwa takafira tshipalima mabonera kona ameri.
3: Eh, amameri, sibakade tshikanga ba.
0: Imwe munenda kopandira mabonera kumera ameri zve.
3: Ah.
2: Munyu.
3: Na, dadalamba.
0: Dangani Omgane kusora.
3: Nada, inga
0: hii. Maramba.
3: Mata vandhambo.
0: Chungeta kafira tshiarima mabuno yako na amiri.
3: Aye.
2: Meno.
3: Nada, dalamba, shona, noda, shona, dambo.
0: Zvakana katakubza zvamunoda tekanyi mweni.
3: Ndika
0: Zakanaka. Tidurire inti mtekere njedu baba Antonio.
3: Jesta kafira kumbeta kolima. Mdo pandina mabona la shameri. Imbanza. Kikiza kawa na kubiluko neuto simina chapewa. Shukiri na merazo vujira li chato meri.
0: Zakanaka.
2: Jedu nga ijuari?
3: Tomo zeni?
2: Tungu tungu batanyungo nyala.
3: Tungu tungu batanyungo nyala ingaiti hovi.
2: Nata hovi. Ingaiti asio watu nore nata. Hovi. Hovi. Hovi. Pamoni zio mbeleko ija zio ngo pamoni.
3: Tungu
2: batanyungo nyala. Tungu tungu batanyungo nyala. Tungu tungu batanyungo nyala.
3: Hovi. Hovi batanyungo nyala.
0: Sakanaka, imwezi ngai teka, teka, teka, teka, teka. Chekuru vana nchingano no uruji, asi avatendi kusona.
3: Vana nchingano no uruji, avatendi kusona, ngaiti paskoro raya
0: haja. Ndaramba, ndaramba.
3: Ndaza, kaikonefwa.
2: Imwezi ngai, ndakuta duntu ngonyala.
3: Ndakuta duntu
0: Munyala, the Queen of Munyala. Zakanaka, Baba Antonio. Zakanaka, Tinobonga, Baba Antonio, Mashava, Sarajo, Sony.